0: nhớ rồi ít chung này thì cứ tin rằng thế chung phong dư cho ông họ thiết chua để nói nhà sao tăng chưa three triple z ở mong tua hai lô nhớ rồi thật kỳ nó sơn gió và thế chơi chơi đẹp bây giờ này cho tí nhớ rồi bây giờ chơi Australia thế bây giờ tê cú chờ tê chờ là chùa yên chi cái nó cá nhân rồng thế nhớ rồi ít chung này thì cứ tin mong ở nhà thông tiệt tê xử lý cho tê chờ xử tê chờ America Canada phải kỳ số tê nhà là tê phàm tê thế lúc đấy tê chờ ở một bên mong nhỏ thế bây giờ mong ở một cứ nó cứ hỗ trợ lúc tê chờ yên chi cái nó cá nhân rồng thế và tiền này sợ lò thế tuôn không bên tụ sợ tăng chùa không tụ hay lùi nhát rồi bên tới chợ Australia bây giờ nhát rồi lùi tụ chính miền bên họ lùi sang Victoria nó bây giờ lên nó giờ mua mình gì sợ sự thế kể là rẻ phú trô ý trong nhà trong tí tôm nông trong nó thế chợ của họ chỉ tàu tôm nông làm nông tất cả là phê và tiền này giờ tôm nông thế bây giờ lên nó để nó cố giờ tu ba
1: cố giờ tuổi già
0: chị giờ lên nón hôm nay cúi giờ nút tì trôn từ lúc trôn đi trong Australia nàng có trôn chị cúi giờ ra xong rồi nè giờ lên nón và thế bây giờ xe đẹp bây giờ này chở gì chở lẩu lẩu xong muốn ra kho kho và ba rõ tê sơn sơn dữ họ chở lúa lẩu chẳng nó cá nhân giống một rau một cứ nhẹ cứ xe là yêu tên này chị thế tên mình tụi mình nhỏ nhở chị giờ lên nón lúc đi biển nó chỉ có giờ bé ý chung cứ đi mong ở nhà rồi tới chờ ở xa liền nó có giờ ở lộ America tiên long vĩ kẻ nó chỉ sẽ đợi tao sợ ý nhận tới giờ chỉ lại sợ nó giống một hoa hồ lửa lợi giờ sẽ đợi tao nhớ bư sợ ly giờ là tao cổ ố mong cổ mong là sợ là tao hỏi xe họ họ nhớ họ một chai chị họ một cho mình tụi mình nhựa thế họ một ghé nó thế họ trôn rồi họ rụng rồi chua rồi cho một linh đó là có thọ một có một mong giả tư dù xa tàu là có tàu trở lưu xếp xa họ cho một họ cho mình tụi mình nhựa một bư kế tàu qua nhá rồi thế họ chơi rung là có một họ chẳng qua xóa một rồi thế họ để tàu tàu thế vì tiền nhiều món chỉ chỉ mua chỉ tàu sơ đây chống bị chơi em một cái khó nên địa đã đây là gì khó gì đã tàu sư ở Italy nè giờ tiền có một có từ là chứng pha trả chế là nhớ đồ về sinh viên Italy nó là cứ dám luôn là lần nào thêm cho kiếm luôn bữa cái kia ít bùa là do chủ kia chưa chỗ thì chẳng pha và cho những nhà trọ thay này cái kia chẳng nên là giờ nó chỉ không nói cái kỳ lại chẳng pha có cho bóng nhẹ một trò tôi chẳng sử sửa những nhà trọ thay này khó cái kia chẳng vì tiền có ông đã chỉ ý có hồ lực ý lý biệt thì chỉ bóng tàn trò chỉ giờ chúng và trò dù chế năng giờ trở lại và cái lần số mò rồi, giờ nên nó có chẳng như cho sĩ chẳng pha, giờ một số cái từ là giờ tao trả mama, sao và xe cu nữa.

Giờ đi quanh đây bé mồm lo sáu sự bé mồm lo ra cứ xe ở cho số ban trưa cho thằng đó bé mà mồm lo bé từ số sáu sự hoàn thua sáu sự bố cho bé cho nên cho chị tôi cùng ư nhau cho ta kinh nó.

0: Ya le pedí todo un ira que tiene chuan, su sopan trole, va de yo, mo que la retro, chung ne chung si, te chung punche, o to con uña to taquina, ya le chung si, no, muy ya no, so su, lo ande pedí tu mo, so su, so ya ya la ya tu ya.
1: So su, ya ni un tota tía, y tiene to, sa tía, o to, dao, ro, to, to, de, to, ka, to, le, tía, yo tu, cho, tu, chen, su, mu, cho, la, tía, te, wan, de, cho, che, lu, che, bag, li, to, ni, tía, wa, loi, de, la, tu, de, ka, di, da, ki, ton, de. Jai din dai mua nung gu yi xiong sa tau vi yo ke tua nung tia ke tau chan tau tu pa dong ho Victoria Shako te nupong tau tau pa cha lu che bạc li ko chau tau nhiên tau cho ke Barry Lee Avenue ho ro Mandura shi ho xa tau nung gu di thi sơn so tau nung Wednesday tu chân sư tau pi chào đó tôi ý tu bản nhà mua những cái bê xong cũng chẳng tiền nhau hậu lu chơi kỳ hành, sau khi hai tuần thì ý tu nên trả chơi chỉ chỉ nhau đầu đầu liệt tiền mua chọn trả chờ đầu lúa trồng bao đợi khó kế trái đi cho hậu sinh New South Wales, tu xin nên nhau Victoria mua những cái chỗ xong trong phong tiền trả chế thô hậu chờ đầu thầu ta cá lu tu chẳng sự còn để lu chế về hậu sinh sắc tê cho tu chẳng sự The Albury Highway Patrol, the Tofu Mujo, Zoki, Homebrew Road, the Raw, Bangro Black, Yung Lee, Petro Kilomain, the Waga Waga Lee, Gold Top Project Lee, the additions of the Human Day, the Kage, Chizo Shia, Zoki Jache. Cái của xuân dì khai tổ tìa tù dì nâng nọ mua đại Victoria lại xin cho chế thịa tổ gửi Zu chi bu cha che cha do lu yi li xiong a xie pe jiao. Sa se hai zuan zi lu che tra tong dao bo lu zhe mu dong chuan da dong da zao ge lo Queensland Highway. Wa zao mo yi ba mu bao de nyo yi bun ji lu che bo chua. Lu che tra tong kong me nó tàu chở một tàu sang núi bông tàu về rồi ga hậu về hồ rò và là lì là nhớ tàu sang cát tê núi bông tàu lú sang tàu nữ tàu tàu cho kế thiên đó là tàu lú sư học bay tàu bay cho đi đi sơn gió tàu núi hiên sẽ tu cha che y tu si nơ nhỏ rò mariganda mua bây giờ chuối xong tàu mò mình chỉ thiê tàu cho một tàu chạy khò mò Mitchell Hospital sau sự hai môn sĩ tiê y tu bọn nhẹ nhỏ sang New South Wales thôn đề tỏ cá cho nên ua hậu lươn tàu lũ khử lụa lụa hồ tùa trên Canberra tàu chơi bò chọn đâu đầu chỉ cho mình nhọ dầu và tàu xì lụa tàu tu chân sự liệt tiệt tu xin nên mua bây giờ tàu xong nhớ rò vào biển hồ như sau vào so table lens tàu mù tàu ba con mẹ lu là lụa tàu nó vinh xe ta su cả lụa tàu tàu đại đua digital chọn đông tàu tàu cha tàu tiệt và chỉ tàu vì nhỏ lũ chúa và hậu lự chỉ dùng thiết tụ bàn nhẹ tàu chạy nhẹ cho cá hoàn đề tàu hậu lũ khử sau sự chuyên nhân cho tàu tiệt ít tụ bàn nhẹ tàu liệt tiệt tua nữ tụ chỉ và mò nhà cho cá nữ thọ cọ cho nữ đi đợi khó kế chọn nhẹ cơn tàu nữ tụ cá mò ta to tàu cha cọ tàu cho tàu hồ chỉ là chứ Kelly mua chỉ cho tàu xong tàu nữ lúc chế cho Alexandra Hill hồ Brisbane sắc tê nữ tua thầu lúc có lì xong sẽ nâng gọi bê nữ tàu thọ cọ tàu nhẹ cho chạy hồ Brisbane Supreme Court or New Wednesday told new to gay the cheap blonde to gay to under new to see. So sư hạ tổng sĩ chân hưng yu a kong đạo lu chờ mua nâng chông tổ bông xìa tỏ ca y tu sĩ nâng gà trịa tổ kế là ngà một trò hổ lu khử lo complex. Tu chân sư tổ trò hù một trò Forest Hill chai hồ mẹ bình cho chân trả dây chấp là thấu sư hơ có ý thấu chí chôn đi sơn gió nâng sơ sơ. Đã vì lâu chá tờ hồ social media rong lý khế cho tù xin nâng tàu kế hồ bằng trong đó đại đọc chiến tờ nữ sạch tế sĩ thô cho nữ yếu không sơ sinh. Sơ sư phô lý thị tổ tờ tìa. Muốn đầu chia tụi nâng ổ xoá liền mua mơ tổ hầu lo hẳn ta sẽ nói yếu thế y phân mê nơ tụi nâng y châu kế khó mơ quần đầu tụi nâng bia khía tìa lòng lũ nâng. Xin nhìn hông tỷ y lũ châu lì nọ mù cho chua tỷ thái mơ tổ hầu y ngà lý thị tàu thua đàn sĩ cho hồ pharmaceutical benefits gain và cho mô cho nâng mô lợi dụng tàu nụ mô tàu hồ xuất lý. Đàn tàu tăng bên thua đạt nà yếu bá tàu cử dân liên tàu y bộ bây giờ chí chén tù nâng ổ xoá liệt xua xong. Sở sĩ chuyên nhân sở tờ tìa sẽ lì rư thà tì y lù xà lì nò mù. Đầu trông tù nè ổ xà lì ổ hào lù yếu tàu dài kì nhẹ nhẹ lì y lì bìa bùa tọng đề nò tà cà phê vô commission tàu bò rong tàu kì nhẹ nhẹ tàu cho ổ hào lù tàu nhẹ chờ. Khò nòn nhẹ nhẹ lìn tàu bào phân xà chi phân bùa. Khò kì lòng bào nò yếu chua chua tàu. Ở phần dị trong tù tinh hình tàu cho nhiên tăng trà lòng tàu khó cộng play over lòi do nâng cầu phân bùa tàu cho nâng ua hào lự. Commission yu gọn dễ nhiên tàu cho nâng ua hào lự tàu nhiên chờ cho lì nâng cầu tàu đoàn là thế báo dụt báo sinh tàu y thảo lòi do y chia thế báo đoàn là chú chú sinh tàu y lự bìa lòng tàu chúa bùa báo dụt dollars. Sau sự ABC News thuộc tên gì Mission Bullock đủ thao cho The Reserve Bank Hải Tiệ kế hoạch cho cho hôm nay đôi ý start đó chỉ ý phần chi chỉ báo mừng hẳn và tôi dựng và trọng kế nhìn kỳ thông địa tế thiết hỗ trợ đầu đùa lý khó xá tàu. Nên trường hai gì thì khó kế chỉ sĩ hậu sân nó yếu chuột chua trong tế chờ ổ xóa liệt cho kế là lùa lý trả chỉ báo mừng. Ta chỉ cho nên ổ hậu lửa hồ RBA xá tìa yếu nhà mình chỉ trong kế lọ xông nó. Số sư hạt cho kế cho chế chẳng lý trả thế chỉ xe xì yếu thô nhị ân bù à tì lì xông nò mù. Yếu có kế chẳng cây đùa cổ kì lì phê áo yếu xông nò thọc lũ xà lì nò mù xô á xe nâng gọi trò yếu bù à cho lì ọ bù à cho ý đòa là thế xế ý phoan. Khi anh đi cầu kỳ lợi mong tôi nâng gọi báo kỳ lợi tôi ý thảo dùng bùa báo bùa của dị đó là sẽ lì bê phương. Khi anh đi chẳng đi nâng gọi 7 km cho nâng gọi chua kỳ lợi phê áo dùng bùa chí bùa xa dù chí đó là thì anh yếu mùa gà đại là xin chua lì bê lù lì. Khi anh bê chua kỳ lợi mê ý thảo cho bê chua báo kỳ lợi mê cho ý thảo dùng bùa tô bùa dị chú đó là yếu chia đó mỗi cái đại là xin chùa bây lúc lì. Khi bây giờ 7 km ít thảo trâu bây giờ chùa km ít thảo dùng bùa nhẹ lì xa bùa yếu bảo lúc lì yếu chia mỗi cái đại là xin chùa lì trâu lúc lì. Khi bây giờ 7 km ít thảo một trâu bây giờ 7 km ít thảo dùng bùa lì yếu bùa yếu chùa đó là mỗi cái đại là xin chùa lì trâu lúc lì. Khi bao nhiêu chỉ cái lời mèo lời cha sầu bùa lì ít xia thì bao nhiêu tàu đò là xia có là sử dụng chùa lì có ao lì. Giờ thì có khi à giờ có khi lì nâng cái lời mèo một tàu nâng cái bao cái này rồi ít tàu tàu có ở zong tàu cái zong đó dùng bùa lì bao bao cái gì đó là bùa mỗi cái là sử dụng chùa lì bay lù lì. Thì có thể chế hợp chế chế sĩ, rồi cho ta sẵn, đi tạo lý hoa cá nội dung bởi nhiên, บริจาอยากจะก็จีเสียสีเลยอยากจีเสียงเบลอยากต้องสังเกตยูซาวเวลยมบลอรีเปล่าปัวลงกับเปย์ดอลลาร์ยูเซียบรีเปย์พวนอยากจีเสียสีจะเชื่อหกคนสิ่งยมบลอรีอีเทียเทียอับปัวที่จะอีดอลลาร์เจอเปล่าพวนอยากจีเสียสีจะเชื่อหกวิทอรีอยมบลอรีเปล่าปัวที่ชาดอลลาร์สิเจอเปย์พวนยังก็จะเสียสีหอส ACT แล้วยังออสเตรียแคปิตอลเทอร์ตี้หอตัวจิงเคนบรายอมปล่อยชีพไปเสียปล่อยที่เจริญไปพ่วงยังก็จะเสียสีแล้วยังจะสิ้นเบี้ยวจะเชื่อทัศน์มาเนี่ยยอมปล่อยปล่อยปวดกอดแล้วที่จะไปพ่วงยังก็จะเสียสีแล้วยังจะสิ้นเบี้ยวยังต้องหอสาวสาวสังสาวสาวยอมปล่อยปล่อยปวดปล่อยจะยืดแล้วที่จะไปพ่วงยังก็จะ学习了以后，就先不要驾车，要到和 Western Australia 用不落的起步去走了了，这里不碰。要个就学习了，就先不要要到和 Northern Territory 的沙口地用不落的起步了，这里碰。恁那些农民打了来，要啥事？我啥东西啊？最主要是那个要多呀。

0: Ca.
1: Yari nam sin no pe mo a cha sa su nya tro te che la chua e sa su na che yom mo sin ji tro pe che ku ti mo a chang nya tro te che la chua yari kha sa su to che na ya lon te e kha sa su mo lum be de lum bla de kha sa bla na che yari na sa su hai cha nya tro lu ro suk nyai rong sai tha ni và nhớ trở lưu sẵn tựa chẳng viên chàng trở lý sơ tỏ sơ sư nó chỉ dùng mô tiên trị trở bây giờ cứ tìm hông ở trong nhớ trở tế chờ lọt chùa nhớ lý khó sơ sư ở tàu chớ nó giờ lòn tờ ý khó sơ sư mô lũng bè để lũng bò để khó sẵn bò nó chỉ dùng lý nó sơ sư hãy cho nhớ trở lưu rõ sốt nhai

giờ lên nói cho đời tôi tổng lòng ra giờ xuống mà luôn về hai tia và buồn cho lọ chùa nó là và cho giống một cái lọ chùa cho chúng niệm chúng sĩ tổng lòng ư nhớ đồ thật kỳ nó giờ đi ra chúng sĩ nó cũng giờ mới ra tờ sâu loạn tờ cũng phân xuyên nhớ đồ lô trong sắc hợp mê tôn tới cho America để có cô mời yo tàu ý tù lu nhớ đầu tới chờ là chùa ta sĩ vị ta sĩ nó bố thơ bức xa America lời chỉ cho nó và sợ yo thầu tư mà tàu tàu nữ tùa ấy là có nhân dân nữ có cô nó bên từ sau tăng chùa nhớ đầu tới chờ ở xa nó nhớ trô ở YouTube thế hồ ở Google thế giờ lên nó có yêu cầu bên từ sau tăng chùa cho ý ra và xua một chỗ có từ lúa từ chùa nhớ đồ tế chờ là chùa ấy giờ thầu cho nó chạy này nhưng bố có luôn bây giờ chạy có thể có bé xảy ra từ là cả liền và bé chờ kia hồi lúc nhau xong sau tăng chùa nó cho thế ra và xua nó bố đồ bé chờ kia hồi lúc nó bé nó đâu nông ok giờ là nó bây giờ kêu ông lựu có trò thế có để có trò trò ý chung và tu lụa ở trong một tu lụa tu chùa khua nhớ trò tế chờ là chùa chỉ hay chờ luận cô thế chờ tu đâu nông ok giờ lên nó bây giờ hay đã xin đầu bên tu sở tông chùa cũng một tàu về con trẻ tàu ý ra mua luôn chết lụa tiề Russia sẵn tổn trọng ý tù. Giờ lý nó và tìa ra giả xuống nó giờ trong chân cổ đồ cơ tù lúc tù chùa nhớ đồ tế chờ lọ chùa tế chờ ở trận tỏ ở khuôn nhớ đồ tìa phân trực sơ tùa. Giờ lý nó giờ mong ra giả xuống nó tà lỡ thổ thư tỏ tùa nó xí lưu có mù có cơ nè chỉ sao tìa lúc tận ra sư chế nhẹ yo long xia trụ tí tí yo long xia trụ nhẹ khó nó mong ta chế kế to như chế lúc có ta mô xin năng và lì lùa mẹ cà hài lò xin chí vần lại thảm sư nâng hề yo nên nó xí lì nó xí xí chấm lòng ra và xua nó tao. Ủa, xin để tỏ nữa.

Nhà đi chủ nhật cứ tin được ra bên tu sửa tăng chùa mong tu hài lu nhất đoạn đoạn này chỉ lúc xưa tan ra vị khi mà tu cũng sẽ chống chỉ khi tan ra lại cả cho nên cho chỉ mu cái kia cả cứ xa rộng xa chùa thế mu chỉ đến chỉ chơi khỏi từ lúc thọ cả mu cả mu hỗ trợ khác là trong chỗ dân chúng để thọ trả chế chế chẳng vì để lo nà rum rùa thế cả sẽ đợi mu cả mu hỗ trợ là trong nữa em mà xin chỉ đôi lửa lúc đi biển nhau rồi tí lúc xưa nói thọ cả sẽ đợi nó cả nhau trong thừa tu